uvijek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz.